0: cột cúc ma cà chớ đi mà kết ma nghìn ma lê lát cột cúc ma
1: cà chớ đi mà kết ma nghìn ma lê lát cột cúc ma mà đam ba ngoan nghìn